0: اگوڻي وري وزير صحت قائم علي شاه جي ڌيءَ پروفيسر نگهت شاه جي ريٽائرمينٽ بعد ٽن سالن لاءِ ڪانٽريڪٽ تي مقرري جناح سنڌ ميڊيڪل يونيورسٽي جي پي ايم سي فيسلٽي ۾ خدشا سامهون اچي ويا. فيصلي تي نظرثاني ڪرڻ، سينيارٽي، ميرٽ ۽ اهليت جو معيار برقرار رکڻ جو مطالبو. وزير اعليٰ هاؤس جي ترجمان جو چوڻ آهي ته نگهت شاه جي ٽن سالن لاءِ مقرري پاليسي فريم ورڪ ۽ پي ايم ڊي سي طرفان جاري ٿيل گائيڊ لائن تحت نج ڪانٽريڪٽ بنياد تي ڪئي وئي آهي.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.